ko ni ko egbe egbe bo lu faranse o na ti foran lede ki lo de wi ki lo so o ni ewo o di lero wi pe awon atoko ayo la tori lede argentina awon na mo se awon gege bi se gege bi oluko ni mo ri lede faranse letezia eleyi to toko ayo la re ko egbe egbe bo lu argentina ti ko egbe egbe bo lori lede egypt iyen gege ni jeta yen o o ni o lero wi pe atoko ayo la tori lede faranse la tori lede argentina yen o na mo se de gbogbo level yen gege bo se wa lapa ti be yen ki lo tumo si se se po so wi pe awon mo le adulawo igboya ah eyin nu olodun gege bo se wa lapa ti bi wa yi e je

0: लो यार, ले हो
1: से काले
0: शिमला वाले सुन ले हो।
1: एवा सा एनी तो शोर हो ले के ताय ने मु पे दास
0: ओ या एन सुन ले
1: मो तिनी रिवि पाय ए पो पे दु फोस बोन
0: ओके
1: ओ निबा तो बेरे ओ बा मी लोकन जे लाती चीट गन तो मो कोको बेरे सी लु बो ति बा तो या ni pada lu mo mo wa sunmo mo fi be han mo ngba adura gidi mo fi mi lo sodo enikan kan o
0: okay
1: mo ngba adura ni mo wa sunmo mo fi be han ke se pe to tan ba in fact to ba lo si school yo
0: hello
1: to ba lo si school to ba lo si school ko to de won ma report e ko ti ko ma gbe nkan but to ba ti ku wole ma pe sinu yara ma ba soro ma gba adura fun ma sun kun gba mi pelu adura I swear to almighty god abuja lo mo yen wa o mo olorun gan ju mi lo
0: eya
1: he's now 18 years old
0: eya
1: so adura ni ki won kun fun kan wa fit pe han si kan sun mo kan ma ba so kan ma wo gugu shame to ti mu ba won bye kan fit pe han si o ma pada change lagbara olorun
0: mi o
1: kan sun mo kan de ma padura ran lowo
0: mi o adupe eseun eseun fun da sin 0916159101 lojo opo pito obi teyina le ba fi gba won mete aye ni moran elo e ka le o elo e ka le o esi wole elo e ka le
2: ko ma ala so kiri ni ta mo bo ne lo re
0: to adupe eseun
2: gege ba agbalagba se so
0: ben
2: mi na appreciate itali de kamu ati o da le doya yo sune ni era da yo
0: ben
2: e ke bi ko boju wo ka ti lo wu tin tai ti o won ni mo le ti won na do ba ti si ma to ya ka ti ki ni ta won ma ke sa le o mo tan do lo ti ba lo si school lowo
0: ben
2: o pa da ko mi cosmic bi kan Ina ni pe awon ore kokan to mo na ba si ruwa oni be lowo e.
0: Okay, good.
2: Koma je pe photocopy. To mo ni ruwa mi. O ni eri te latara awon ore ni. Ko to wa di pa awon bi mi omo pe kanu ku ti wo pa ti wa laye social. Omo bi o ri part o binu aye re mi so loye o. To e bo ba lo bi re ni o mo deny. Won pa pa se to bi fari university. Ju si e ko ri be. Ba ni si wo pa awon wo na. Jọjọ mo ko ni ya re so do mo ko ni baba re so da wa duro re mo so da re gbọn re mo gba wa kan yi olohun ni fo ma da na ko ka wa
0: mi o ami
2: so ni pe lo ba so ma da laamu ko ni to ko bi mo lai olohun ni fo ma da ma wa na ko ni bi da ma wa awo do ka no wa bi ka so ka kan ti o me ni kan si
0: eshan alo e ka le o
3: hello
0: e ka le lawo le sun re o
3: bo ni oko mi e ka le
0: eshan mo e ka le
3: o ni mo ni alagbara olohun o
0: amen
3: gbo gbo awon ojogbo ta so abatero gbo yi ti chocolate alaso okero no ba le aye omo na olohun do ba la ke
0: amen
3: baba ti ko aba lati ke baba kokora adura mo ki gbo yin e ni mo ni e ni po yin gbo mo si o adu omo ba gba ara yi ku ta ran ti ga koko e mo bi inu e ku eto olohun ni be to je mo a lowo o
0: amen olohun
3: a so ti family olohun si ni ja si ti aye oni ti bi omo gbo alagbara olohun won ta si mu kaluku na eni o ba ri ti e mu to e ko le lo mi to ka ko nbe oloye wallahi mi so yin oni a ya alagbaja bye bye baba ni e ta mo elomi lo won e pe but gbo ta won gbo na awon mo du awon tun fe pa awon bi ora awon wo keri eyo kan ti mo kan tara gbo nbe ni pe omo ti aba njale yen olohun ko saanu se n gboro mi olohun ko adura lo need then o ba so muslim ni kama of esi quran kama of ko awon e kan mo ru ore tin ba rin because omo mi so olohun ko saanu then ke sa awon kankan to ba lucky kama ofun to ba je ko lati kini kan kan wa gbo ojo da kan fun kama ofun ko ba se pe true ore boya ori kini kan la awon ore re tin ware omo mi o jale olohun oloye ma ja paro fun awa o
0: ododo oro
3: o ni se ribu lagbo ribo ni je ta omo re na lagba olorun fe do kun torina eja sododo oro.